ابھی آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں رام اور شام فلم کا گانا. شکیل بدائنی تھے گیتکار, سنگیتکار تھے نوشاد. آئیے اب آپ کو سنوا رہے ہیں شکیل بدائنی اور نوشاد کی جوڑی کا ہی لتا منگیشکر کا گایا ہوا فلم کا نام مدر انڈیا.

0: میں تو, اور یہ شعر میں جو خاص سنانا چاہ رہا ہوں,
1: ارشاد,
0: اس میں ایک لفظ ہے, شبد ہے سراب.
1: جی,
0: ایک ہوتا ہے شراب
1: اور ایک ہوتا سراب, سراب.
0: مرغ مریچی کا میراج جسے اردو انگلش میں بولتے ہیں, کہ ریگستان میں پانی جیسا ہوتا ہے, دکھتا ہے, ہوتا نہیں,
1: ہوتا نہیں
0: ہے نا, مرستھل میں
1: آگ کا دھوکا ہے.
0: ہاں, پانی کا دھوکا, آنکھ کا دھوکا, وہ سب نے تو یہ جو استعمال کیا, اس پر پوری جو محفل تھی اس نے پیار دیا. اب کیا بتائیں ٹوٹے ہیں کتنے کہاں سے ہم, اب تو سراب ہی سے بجھانے لگے ہیں پیار.
1: واہ واہ, اب تو سراب سے ہی.